Anu Malaysia takah kebangsaan Sawaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Sawaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Babi berasuh.
1: Ya.
0: Okey, ngana ta pujuk dingin nga ragu sekasa nak di mesediakan sopra asa sama ge bi prama sesana notif sama ngasulin ce. Jogetin bantet.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan atau

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atau seramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran terdurko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jadi saya mencari matinah lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan. Jadi ti ise aku Ira sekunci dengan bala kita tinan pimpuan kita bersama sambutan perayaan Andu Malaysia 2026 Ira Dok Natur Wang Semengda Mono Grand Prix 2026 de pusat convention Borneo Kuching BCCK dengan angkat tema de sewati CM Munchen Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Bukan sen saja ada lagi pameran sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 daerah Dok Natur Bitagih Anu Ti CM Chenet Semeheng Anu Brang Prii sampai tok sampai tok Semenem Anu Brang Prii 2026 de Plaza Merdeka Kuching. Bukan sen saja ada lagi pameran mini Anu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak. Sen mencena de Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi balik kita boleh mendek nyirami pameran-pameran de Ira Dok Natur. Dedek Anu Malaysia 2026. Jadi bala kita boleh megau info dan lebih lanjut the portal Merdeka Taruh 6 Kuso Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi saya mencermati sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewaktu 2026 era Dok Natur Wang Semenem Anu Brand Prii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan tema de sewati saya mencerna Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan balik kita boleh mendek-nek pameran sambutan Anu Malaysia 2026 Bitagih Semeheng Anu Brang Prii sampai Tok Semenem Anu Brang Prii 2026 de Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Anu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi saya mencermati info ataupun program berkait dengan sambutan Anu Malaysia 2000.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

migran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Cinta ada peting di hati. Saya mencinta Martina. Lagu penghibur kita masuk dari band dengan Dave Victor The Bro Pagi Ti. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFMB The segmen yang dengan di Aaron The Bro Pagi Numpati semua nombor PE 2026. Jadi juga malah kita ada bayuh lagi empuah nak siap mencena sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Irak Doh Nato de Negeri Sarawak siap mencena de Kuching de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Wang Semengnam Andu Buran Prii 2026 dengan mengangkat tema de Sawati siap mencena Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Bukan siang saja ada lagi pameran ya. Pameran sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 Daerah Dok Natur Bitagih Andu Ti siang mencina semeheng Andu Buran Prii 2026 sampai tok semengnam Andu Buran Prii 2026 The Plaza Merdeka Kuching Sarawak. Dengan ada lagi pameran mini Andu Malaysia di semeheng bahagian di Sarawak, CMNCA di Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. CMNCA Matina semeheng bahagian pameran mini daerah Doh Natur birajah dengan Andu Malaysia 2026. Jadi bala kita boleh mandek sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia peringkat kebangsaan The Sawati CMCA The Kuching Sarawak 2026. Jadi balik kita boleh megau info-info lanjut berkait dengan sambutan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewa 2026 ti The Abih Portal Merdeka 3 Taruh 6 kusong, ya. Jadi, saya mencari The Martina, program Daerah Doh Natu, The Buranti. Saya mencari nak sambutan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewa 2026. Wang Semengnam Andu Buran Prii 2026, The Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Dengan ada lagi pameran sambutan Andu Malaysia. Bitagih Andu Ti, Semengnam Andu Buran Prii sampai Tok Semengnam Andu Buran Prii, The Plaza Merdeka Kuching. Dengan pameran mini Andu Malaysia, ada semua bahagian di Sarawak. Saya mencari nak Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh mandek sama-sama kita ngirami Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 Daerah Doh Nador de Sarawak negeri kita Sarawak lebih-lebih lagi de Kuching Sarawak de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan tema de Sawati saya mencari Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang perakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: alang teh habaram dahin belaga paanah beji dahin radio tam.
1: Okey, nak naji lagu terpesona manita lima terang lagu negeri itam pula 55 minit terpukul 62 berluadau. Okey, dah hina tini bagi tam Venus Jonas kena tini. Sayu berluadau DJ dah hina sebut tugas menika DJ stesen radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Dah hina lahu yang kuma ihaman kampung sungai biar bakung baram. Akan lagu dayang bintang Dayang Bintang ana tujuh membake-bake Mr. Tan Sri Kerupok bin Haji Abdul Malik hak sungai biar bakung barem ana tua sukena pe DJ station radio Kayan sayu kenap man itam lim kena tini oke okay, sukena menika Venus Jonas alon une pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu tini aku sepituk menitam lim aman kelah hadau mate kata kelo ngejeloh segmen ada hok tam doni hati kelilau jasi kudang basana alam pukul neji 25 minit ngedau naa dan lahu pukul aji ngedau ni tam sentai payang jaki taik lenghi dengah mempaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin ang panitam tai payang jaki tetap lenghi jilagu alak dan Ezra Muzik alam kuma mitos hudo.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan, targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan, termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama

0: tahun 2006 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026, sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan, selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Menukah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lai dahin lemah batung. Nuno tandang nekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Alat tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pake FM G06 PNG FM G07 PNG ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

0: teh musang dikiring dulu teh beletak megang pebatan nih no tebun ba tebun urung deh dulu
1: tebeh teh lidiang ngan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: teh bus pat wah ya semua bukna ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pa nun pika api alang awak pakai nempa tengah san lahu kaku ikaknya lebuy Ji Alan Awan Tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplek.

Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itap.

Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Nananama adi tanpa ji hati klenghi lagu alang kenan isyak ngau lagu putih halam ine dahin lagu alang kedua alang kenan rosana urai lagu tekap kah panjen ka ani tu lagu nan di ugri tam kreni yang ti tepat pukul telok telok puluh minit aku palau sengkri tam pejohan alam segmen tam doni hati segmen surat dengar.

0: menggelore kok miti iwi taduyani gembala
1: more
0: inu nana tengah nanyu jalan
1: musa more
0: itu lo apa tena

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, beji dahik Winifred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Patai alayar ham Dr. Ainul Baraah Kamarudin anyo angeri uli tepala Kelantan Jima awi proses nalana uhalum anna. Hawana Muhammad Faiz Abdul Malik telok plutusu duman umun bara pihak Kementerian Ageh peji dahin agensi Alang Tawin keraini tengayat nasalat prosesanan menlim lima laong dalo Alang Tawin alam tusahanan. Sampel DNA lim dalo alang lahuh doh nak keraini anaten tepala Jabatan Kimia Malaysia Hak Kuching jaan analisis tulung proses nalana. Dua-dua di Jibilun Buah Abang BOG05 Alang Geri Lima Laung Alang Lahu Alang Gembilun Telegak Tebeh Padang Bilun Long Lelang Ulu Baram Miri. Tusahanan jadi Teguh Bilun Buah Abang Anan Alam Manau Operasi Hadui Doktor Madang FDS. Alang Habeh Manuh Dr. Ainul Baraah Ihati Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham Pembantu Perubatan Alexan Adit Henry, Dua Laung Doh Misi, Ihati Debra Moset Dahin Jesse Payak Jok. Pelitah Sarawak ala bahat marung kebajikan panak dalo Alang Tawin alam tusah bilun Buah Abang ha Long Lelang Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Pelitah Negeri Una Dahu Utet, Ja Masih Maok Tulung Sin Kahum Ji Atu Libu Ligit Men Haut Laong Dalo. Beh Men Uh Sin Tulung Belajar Sekolah Anak-anak Dalo Lahu An Yayasan Sarawak Tagung Penu Ja Maok Sayu Men Urip Baya Dalo. Ihak Bara Nunan Teguh Ihak An Media Pesuk Menu Pejadi Persidangan Antara Bangsa Sains, Kesihatan, Inovasi dan Kejuruteraan SHINE Sarawak 2026 Hak Kuching Dau Ane. Alam Tuk Analahu Jabatan Hadis Sekolah Negeri JPN Sarawak Seng Maok Sokongan Moral Men Anak-anak Dalo Alang Tawin Alam Tusah Bilun Buah Abang Hak Long Lelang Ulu Baram Miri. Ani penting jamasi dalo jakak pasi dalo teguh kelunan alang andalo nyalam UMT dahin jadalo paan tangan alam sesi sekolah dalo. Pengarahna Omar Mahli lahu ngina, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik alang lahu guru alang katuk hak sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis paan tua dahin aru kenap ja pejoh hadui katuk alam sekolah. Ihak baranunan teguh RTM pahabung dahina hak Kuching. Dengan ini, anpah mau men radio kayaan Miri FM. Ji dohaya umun tusu pelusayak duman an leput padek teguh ihak teh ala teguh ihak teh hak lidana hak rumah Philip Kayak Durin Sibu dahalam di. Nyoh dahok bara Naiman Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Aran Dohaya Anan Ihati Monica Delima Ubong Bayak loh dahak Bahji Aminat Jenang Iha Alam Pukun Telok Telok puluh minit lebih Teguh Iha Sengtai Hak Lidana Dalok panakna dahin dahak Umaru tengahnya teiloh iha hak tatah telikin Umaru dahin hak tatah Lidana bi nusik lokah te alang pesuk iha. Deput polis ena menuh amtek mau nak naik uli. Pesuluh marung tukanan operasi ilau dan pebeh ena jihma ani di alang melawin tusulaung anggota men balai bomba dan penyelamat JBPM BBP Sibu Jaya dahin antulung kenan polis. Ji laki an kawah padek teguh hati alam tuan ha ulu sebuluh beh rumah suri nangatep Temalat Song. Freddy Menggi 50G Duman Umun an leput tekakah dahin hangu nak kiok-kiok pukun tusu jihma saya de bulan pitan alang uhdih awin ngenap te ilau urok sabung. Nyoh dahun Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki anan bara iha Perah butit kio-kio alam pukun 4 lewi, ampayan ihat te ilo ngawana sengit. Wi 2 jam hangu nak penga hemau nak ampayan iha pesak ilo iha bi nusi lokah pesuk. Parlaong kelunan uma aru te ilo iha ngelua doji mana bi nusi lokah te alang pesuk iha. Operasi ilo dahin pebeh kerainih u anano kenan balai bomba dahin penyelamat BBP Song beji dahin pihak polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dahin kelunan Umaru. Hadui te ilo dahin pebeh anano kena 6 laung anggota bomba hata tangga van alang layang na kio-kio telok kilometer. Operasi alang an ketak tegu pukul 6 lebih dalam dih anjoh ngeluak dau ani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak ngejeloh JPJ Cawangan Kapit Umano Ops Rentas Agensi nyadi peji dahin JSPT Kapit, Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kapit, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kapit dahin Jabatan Perhutanan Kapit. Anan jamihat hadui penguat kuasaan udang-udang nyoh bidang kuasa haut agensi huina marung keselamatan ujung ngalan alun. Kahum jatuh 25 obong panau ujung alan alun an pelesak jaka operasianan. JPJ Manglan kahum naan salah alang lahu amtek lisin gerik lita. Lalu kahum udan am pakai jet keselamatan amtek lisin GDL dahin hadis salah marung teknikal obong panau alang an pakai. JSPT Kapit lahu nalana 2 kes alang perlu an siasat. Alam tokanan, nusikah tek kes an JIM Kapit, AADK Kapit dahin Jabatan Perhutanan Kapit rekod. Hadi peji rentas agensi, sang pejoh anano ja mejen penguat kuasaan udang-udang ujung alan-alun. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alangan Azarina Sabri Usang men amin dengan RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Strokhaba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak Strokhaba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang Strokhaba. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna Strokhaba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kehum. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medevac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai

0: telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan, dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa, dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES-26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter BO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal sedia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
2: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang Undang-Undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Angan Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Jadi saya nak mendahari na telur alang ni lebo peji di na telur lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan menghakantin universiti ya. Yang dengar.
2: Saya
1: kan dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
2: Sekolah amtek bayanan ni na sekolah alang kurin taman dia witam na dahun nalok ke. Sekolah percuma kurin dah hadi. Ataupun free kurin dah orang putih dek ke. Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan na tualah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam te sekolah bi alang gak te sekolah percuma ni ha na dah alang te university lah sekolah university alang ala degree ni dah wi mengale te ketat te yuran antam perlu bayan na wi tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka ayo bahal lah noh tamu nuna amai tinai tam susah lah lantam pelamana nuna tok sang tagung anak tam te sekolah ke adang bahat ke teknoh tam abini tam kelunan hudik si teknoh nak senyatan tam sang bayan yuran sekolah bi teknaji skim melang ada kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kerendahan nanti
1: jadi anu nak menbeh kelayakan nak menbeh dah komuniti tu alang kuria kata doktor
2: bi kelayakan alang kuria kan ilman hitam kayanan ya bin anih lang nunde peluang menitam jasi tam nakap nak ke entam nakap na peluang ani jasi tam amte melak tek sekolah kuria kata di kelayakan nak ke sukun ni tam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasi tam dang pejoh tek sekolah ni kuria kata anan lang bahat kenap ku tek tam lah datam kayanan bi tam te melak tek hang kelunan bi kelayakan lang kuria kata nanti ya widah upas form 5 anan di bi investi padat tek ala nunde foundation teh foundation tahona udah foundation matrikulasi nan dek diploma meninan dah dang sang telebau teh degree nan bin min abin tinan tak nah tah dah dang nai dek de masuk ke degree lang percuma ni dalang ni la degree alam engineering dari segi kelayakan ur kan nanti dang lim anak ta masuk ha sukun ni tam teh kriteria teh ya pendidikan ni ani nelang kira nunda tools na lang abantam ilaw telo abantam na lumaya pasen ni
1: adahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelamana telo university
2: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tam ke anan tapah tam tanan abin bau belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni deh STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
1: sikat lim
2: adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang amtek bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tek nende sekolah amtek bayan ni ihana tek pa sin anda ok tam ho menitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tai masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nun te sekolah nandi
1: jarun ni sekolah
2: alam jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alam kelalo kajau nak ke tak pesin nang hok dan nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah di mendak lang layak lah menitam lang layak menitam lang amtak amatang torip ani layak kita am korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana dihinte pesin anda ok anda lang sayu
1: ya abin wi tak nyenang ngai tak jo program sekolah amtek bayan depa free education tangkenan berita dalam Sarawak kena jito kalang tak tahu lan lang kan community tam hele jadi anu nak membe harapan tek community tam tek jo penting nak pendidikan ni dak to
2: ayo penting lan bi kerai ni korek utek lim sekolah tam tek tadi ka waruh korek mangkelok melak tek sekolah tangayat telok tek sekolah ni abin anana lang kira dang mengubah urip telok bayar men hinan taman telok alang pekate alang anak-anak alang dang ilau hadui alam daleh kurikan ni ke alam daleh ni bin usik ni tamawi kelunan menunak na lumak kurikan ni ke una lumak daleh ni tam bi mesti tak ubung tam na lumak daleh ni am sepuh ubung tam am tu ubung tam tak sekolah sunut tu kita na lumak
1: ya pisin lah malatam
2: pisin malatam jadi tam ayan nunaran na deh tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam din sekolah ke belajan anan kenap ku tetam kayan ho utamakan pendidikan lah
0: ngelarah jaki miat pengjam.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Kita buat dua abar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg naik cadangan naik keroja pikarik potensi sains regeneratif. Iti amoteh keroja pikarik bikait sel di obuah pibau. Yohnang bidang bau ino yak kakat bidang sains perubatan dek ngelibat bara pakar ngenyepuan potensi sumber Abang Tolun dua biodiversity dek sukup Bogor dek Sarawak. Yoh tungin cadangan ge sak pingipuan dua sumber Abang Tolun dua obo prati nganyepuan faktor kesihatan dua jaka idip manusia joman no uhe. Yoh sebuah tiniti nuduk pingarang abar seropas tajoh udung antarabangsa sains kesihatan inovasi dua kejuruteraan Sains Sarawak 2026 dek Kuching onu iti. Dang masa di sama, udung talu onu di aboh tajoh sumia ino, ya kakat adok Sarawak jadi puun topat saan keroja pikarik inovasi dua sains. Biodiversity dua abang torun di kona di kampung Patarikan dapat jadi produk kerojanomi bauh di lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang inoh yak tulung ratus soon pingidapod ngelusu aktiviti kerojanomi bikait Abang Tolun koda River Cruise. Yoh nang kawasan inoh bogok pinolikeh koda topat roo buai oyung kunang-kunang dua tolun bakau bayan nipah dek sangon. Yoh sebut teniti seropas merawat projek pusat pelancongan Patarikan dek kampung Patarikan Merapo Lawas. Projek dibuat kakak da agensi pemasang wilayah utara NRDA ino manbranya kira taruh 0.4 ni juta ringgit. Ino ngelibat pemudah galeri opis tepat gan motor dua pemudah piin bayar karan. Projek ino adit mesiap prii-prii peratus. Sebayu kaku abar ngumi atau ngejit abar bikait indeks pencemar udara IPU saan onu iti. Moi kawasan dek Sarawak masih rekod indeks pencemar udara IPU dek takah tidak sehat silik pukul 5 ngumi tie. IPD Serian rekod IPU dek

Asan bigatung yono 100 moy prutaru bituna da sarike 100 moy prudua samarahan 176 dua kucing 175 sementara ino sama laju rekod IPU 165 Sri Aman 157 Sibu 155 dua muka 154 lima kawasan rekod IPU dek takah sederhana bintulu rekod IPU moy prunuam Miri moy prutaru ILP Miri Jupru-PE, Kapit Jupru-Pat Dua Limbang Jupru-Ni. Doi kawasan direkod IPU sangat tidak sihat atau bahaya sili adin. Dengan kongomas abar kubasa bauh pun puna. Kerajaan nyasat kes helikopter rabu dek long lelang obok kitubu onuiti. KKM kajon report bedah siasat kes helikopter rabu dek long lelang. CAAM mitia nya adek terlibat dang pimanubiron nogap pingramat pakai AI dua pinorang bikait pingramat. Dimuti sejak abar dia boh nyusun da Ratna Saimin seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

tebungan senapun punaga. Kerajaan nyiasat helikopter Rabu dan long lelang pisilung Anu City. KKM ngampan report pada siasat mangsa helikopter Rabu dan long lelang. CAAM minta komuniti penerbangan minan AI dengan risikan keselamatan. Selak menu bersama aku Najagem agak ada menu Siti dengan ti agak ada puno. Kerajaan nyiasat helikopter Rabu dan long lelang Ulu Bara Miri. Polis Derja Malaysia PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU balik nak tempat helikopter Rabu pisilung nyasat. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang pasukan mabur nak miri pukul prii berpagi cina. PDRM pan kerjasama dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dan lokasi hal tinan kenal pasti tegal insiden. Dan menang proses bedah siasat semua mangsa dan hospital Miri tagih pukul mahi setengah berpagi cina. Proses jangka ubo ancah pukul ijo nak pukul mahi ngerti. Pidaan nak RTM hasil ujian DNA jangka piluah pada Jabatan Kimia ini atau dua anu lagi. Opis Menteri Pijat Malaysia KKM masih ngampan report rasmi berkait hasil bedah siasat rima mangsang kebes dan hal helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dan long lelang Ulu Baram Sarawak. Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menang pihaknya masih ngampan pengesahan rasmi berkait pikarati sibayu pergah nak nyeratus. Tapi nanti nak polis egah dan sidang media memadlis muka kudung Menteri-Menteri Penyihat ASEAN ke Semenggicu dan Kuala Lumpur Anu City. Dr. Mahathir menang Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang tata cara dengan proses berkait bedah siasat dan penerang anu nyandun pihak ti masih ngampan pergah penerang dan lebih cicip berkait pikara siti. Tadang Dr. Ainul Baarah Kamarudin jangka taban balik ne Kelantan pagi rimpas pengesahan identiti. Bana Muhammad Faiz Abdul Malik berumur 37 sawak menang pihak Opis Menteri Penyihat bersama agensi berkait itinah percepat proses pengesahan identiti rimah mangsa kebes. Sampel DNA rimah orang mangsa kiberat asaunah itinah taban nek Opis Kimia Malaysia da Kuching analisis tinan proses kenal pasti tadang. Wang anu dua helikopter BO ini kusong rimah ngaban rimah orang individu kiberet pilot Rabu sisek Padang Bilon landasan pendek long lelang Ulu Bara Miri. Helikopter guna operasi Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Mangsa kabus Dr. Ainul Baarah, pilot Captain Zainul Afiq B. Syam, pembantu perubatan Alexan Adit Henry serta dua orang nurse Debra Mossad dengan Jessica Payajo. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak Iran Ulung masuk segi emosi dengan ngakat semangat anak mangsa helikopter Rabu dan long lelang Ulu Bara Miri. Penyokong moral supaya anak dapat terima penyusah siti serta pisilung sekolah. Pengarah Omar Mahli harap Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik ngajar dan sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subit

Pisilong dengan Aga. Premier Sarawak Dato Petinggitan Sri Abang Jordan Openg cadang Spice Sarawang kaji penguntung bidang sains regeneratif lebih laki penyelidikan berkait pibau sel. Namanang bidang bau siti dapat nolong pikembang sains perubatan ngaban pakar kenal pasti potensi ahli sumber bio dengan biodiversity di Sarawak. Boleh kaji aspek pimaan dengan sumber asal tinan faham pikara penyihat serta jangka hayat manusia zaman sanik ngamin. Bila nanti Nepnis Agah memuka kudung antarabangsa sains penyihat inovasi dengan kejuruteraan Shin Sarawak 2026 da Kuching Anu City. Kudung Natur Taru Anu tagi Anu Nyanun tinan nagap kedudukan Sarawak jadi hub penyelidikan inovasi dengan sains. Ahi biodiversity dengan orang tarun asal de kampung Patarikan tinan produk pinami bau de lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang bala ratus boleh nama pincian masuk aktiviti pinami meng River Cruise. Menang kawasan ahi pinarik pinami mengbuai kerak engkerep serta tarun bako dengan nipa. Ibn Anti memelawat projek pusat pinami Patarikan di kampung Paritikan Merapok Lawas. Projek tunah Agensi Pemancang Wilayah Utara NRDA minan ungkos taruh puan 4 ini juta ringgit. Belanya ertinan ngunah galeri opis tempat ungkudang muto serta nyambung umok dengan elektrik. Projek itina sisek peratus umat tunah. Bacaan indeks pinakes angin IPU anuti. Mai kawasan di Sarawak masih rekod bacaan indeks pinakes angin IPU di tahap kais sehat sekat pukul 5 kemenu jena. IPD Serian masih datu bacaan 150 taru, Serike 153, Semerahan 176 dengan Kuching 175. Sementara SN Semalaju rekod bacaan 165, Sri Aman 153, Sibu 156 dengan Muka 154. Rima kawasan rekod bacaan IPU tahap sederhana. Bintilu ngerekod IPU 6.6, Miri Mahi Pertaru, ILP Miri, Iju Puprii, Kapit Iju Perumpat dengan Limbang Iju Perindi. Anyap kawasan rekod bacaan tahap paling kaya sehat atau bahaya setakat itina.

kinan ku mengenaga ku maca puun-puuna sikit lagi. Kerajaan nyiasat helikopter rabu da long lelang pisilung Anu City. KKM ngampan report bedah siasat mangsa helikopter rabu da long lelang. CAAM minta komuniti penerbangan minan AI dengan risikan keselamatan. Dengan saya Katiaga dari Komuniti Dosa Sembilan Ratna, saya min masuk seksyen Bitawal Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senap daya pada Morin Anja. Selamat kemenu dengan salam Malaysia Badani kesejahteraan.

Okey, semangat lagu masuk di Velo dengan lagu Amuk Dayung Abidayah Kuana. Dengan itu, aku rakam kongsi berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan. Jadi, program T, Iradok Natur de Senceh Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK, pertengah masuk pekol Iju Bingara, Senceh 96 Underground Prix 2026. Jadi penyambuti Senceh Keban tema Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati, dengan penekanan kesejahteraan supaya bala kita ya sama-sama dapat kenyam dengan nikon kita mati nah pimaguh pada seluruh rakyat Malaysia. Jadi selain masuk saya lagi tidak puan bersama lagi para jemputan perkhidmatan shuttle bus sudah sedia masuk Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek dengan MBKS dan BCCK Kibarat Pimpanu mari masuk BCCK. Jadi bala jemputan sudah sungka supaya ngerujuk jadual pimpanu dengan tampat pinggumit dan umur ditetap dari Porter Merdeka 360. Jadi saya Martina berkait dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dengan selain masa CN lagi, arti berkait dengan anikun kita Martina pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Dok Natu pergi masuk Anu City Semahang untuk semengenam anuburan The Plaza Merdeka Kuching. Jadi sebarang pinarang boleh dok tumut The Portal Merdeka 360 ataupun 360 Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan bagi pameran mini Hari Malaysia dan semang bahagian The Sarawak, Senceng Libat Sri Aman, Sibu Miri, Limbang Serike, Kapit Bintulu Mukah Beton dengan Serian. Info penerang lebih arus kita boleh temit masuk portal Merdeka 360 Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi saya mati nah. Mungkin boleh kita ada rempuan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pameran-pameran Dok Natur de Plaza Merdeka pergi masuk anutis meheng dengan Irami Pangan semengenam anuburan PRI temati. Dengan selain masuk lagi sambutan Hari Malaysia Dok sambut de BCCK Borneo Convention Center Kuching semengenam anuburan pukul Icu Apingara.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perkhidmatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200 ribu disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin, 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Presiden anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: di 08.7 MHz di Surian.
1: Pukul simang singarem. Seramai ngarem, kasalah Malaysia Madani bisa mahang aku cunai lah bari dramagah do perwasok YFM Media. Perag operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak dok nangguh sementara. Ati ia nebedak kerjanya satelit tutos dapat dok kenu separat atur seramat samun operasi I. Menteri Penyihat Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad kidanang perkhidmatan yang kes bigau tredop ju so kerjasama diasah Opis Menteri Penyihat nga Opis Bomba ka Penyiramat Malaysia. Jure bisamah Angkatan Soldadu Malaysia menegah dok ngatur yang pakai aset yang teman pesakit diguna bikaut donguri fasiliti penyihat. Dremhar Adisama, Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad kidanang kerja pratin tundu perkhidmatan FDS di Sarawak Red Dog Mansang ati samun so parat kontrak tadbir urus atur seramat operasi kak penyingasi perkhidmatan adi sidia agi. Kerja pratinan inah yet netu rakah adi daluk temit di sunis enu lebih seramat kena ka responsif di penyiguna rakyat jo so pasar Sarawak. KKM menegah prati kawasan samun gaya akses perkhidmatan FDS. Ati samun pakai pengaku tadi beken samun rakah adi lebih seramat ka praktikal. Layang-layang aerospace Sendirian Berhad mempera operasi pereg helikopter BO-05 ka Biron adi beken adi pakai enjin Rolls-Royce siri 250. Ati ina rakah atau seramat bitunda dengan helikopter rebu di Marudi dua anu dilipas adi membeda rimah naan tinggi ong. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Kiranang menetap kiraan dok naik ngah sukarela. Sungguh mana atik dah dapat jadi segar adinang, enjin puankah tedek kampanan adibakan membedak helikopter ana rebu. Rekod CAAM kiren sijil kelayakan udara helikopter ana sah negepat onubran 4 bulan Ogos 2020 ke sijil pendaftaran helikopter sah nege 20 Mac Julai 2020. Pameran Anu Malaysia 2026 di Plaza Merdeka adi dok ngatur pikuru anuati next mengenam anu bulan September kiren dokumen-dokumen adi guna drum pinubu Malaysia. Gabinet Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Kidanang atik jadi rujukan dari ratus yang disiakan penerangan di betul berkait sejarah pinubu keris hati. Atik lebih si tipu nurak penerbangan media sosial di teban berang masan penerang adi deh pa'ah betul berkait sejarah Malaysia adi meh bedak penyirirog. Pameran mini penyitaan Malaysia menegah dok mansang di simbang pitak reis di Sarawak. Rebih sebagai chef marah kabian bakat berguna dok pinandang samun dok kayak dalam pitak gastronomi. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidanang, ati seni ngera dapat teban dan kucing ke Sarawak katakan terabangsa ngapinandang ngapinguman ati adibian kualiti. Rakan dapat kira pinguman asar, petan asar hospitality ke identiti pinguman di Sarawak. Pingatan kucing jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO menegah teban pinanggung bas tunuh ngera dijaga warisan petan asar ke identiti rakyat Sarawak. Ati ada gas YFM Bidia Dong Nyusun pada Nur Akila Arbaen di Kadong Nukar ke Pimnyo Biata pada Fikmo Lawrence seseksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat singarum ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

UMNO Malaysia takah kebangsaan sewaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adaptak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Kinamanagati po na binacha lagi. Operasi perkhidmatan doktor udara tangguh sementara. Rencana set helikopter Bu De Long Lelang tunda Biro Siasatan Kemalangan Udara. Teruntuan dengan tanah sahu, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Ketiaga berpagi, Senusun Beda Nur Akila Abain masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabria Beda Morin Anca. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.